London Sinfonijeta pod ravnanjem Ricarda Šaija izvela nam je divertimento iz baleta Poljubac svile Igora Stravinskog. A sada koncertino Leoša Janačeka, stavci moderato, più mosso, con moto i allegro. Nastupaju Paul Crossley, klavir, i članovi orkestra The London Sinfonijeta, maestro David Atherton.

Slušali smo recitativ i ariju Romea iz Capuletija i Montecchia Vincenza Bellinija. Nastupila je mezzosopranistica Marilyn Horn uz zbor Ženevske opere i orkestar Romanske Švicarske. Dirigirao je Henry Lewis. Nastavljamo iz opere Otelo Gioacchina Rossinija i slušamo Cavatinu Desdemone iz trećega čina. Nastupit će kao Desdemona mezzosopranistica Della Jones, a kao Emilia sopranistica Carol Smith. The City of London Symphonia i dirigent Richard Hickox.

Bio je to zbor vještica iz prvoga čina opere Macbeth Giuseppea Verdija. Zborom i orkestrom Milanske skale dirigirao je Claudio Abbado. Iz Hamleta Ambroaza Toma slušamo Ariju ludila. Pjevat će sopranistica Joan Sutherland, a nastupit će uz orkestar Covent Gardena. Dirigira Francesco Molinari Pradelli.

Bio je to završni prizor opere Falstaff Giuseppea Verdija. Nastupili su Tito Gobi bariton, Elizabeth Schwarzkopf sopran,

Čuli ste četiri skladbe za kontrabas i klavir Reinholda Glira u izvedbi kontrabasista Bože Paradžika i pijanista Ulricha Rademachera. Program nastavljamo sonatom u A-duru Cezara Franka, stavci Allegretto ben moderato, Allegro, recitativo fantasia i Allegretto poco mosso. Ponovno sviraju Božo Paradžik na kontrabasu i Ulrich Rademacher na klaviru.